Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Mereka merayu, "Ya Tuhan kami, hilangkanlah azab ini daripada kami. Sesungguhnya kami akan beriman."

0: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia ialah seorang yang menerima ajaran, yakni daripada orang lain, lagi gila."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Oh, dan demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan tafsir Al-Quran disampaikan oleh Yang Mulia

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfat hasanah yusabbihu mi'atan tasbihah fayuktabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alf khati'ah. Rawahu Muslim. Mafhumnya diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah seseorang daripada kamu lemah untuk mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap hari? Hendaklah ia bertasbih 100 kali, maka dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Riwayat Muslim.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-7.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.